0: samstarf er að ræða. K100. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sjöfn

0: Stórfæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað um skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kýta.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskeku til hamingju.
3: Takk er þér fyrir.
0: Ekki missa að Þórfæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
6: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Rísa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Padelspaðar frá Stiga. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Ping-pong, ping-pong.is.

0: draumar, fín rútina, world class.
1: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grilláhöldin hjá okkur. IKEA.

0: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Djöfull ertu flottur í þessum Royal Búðing. En þú, geðvegt sætur í súrmjólkinni. Þú fær umbúðabeysurnar vinsælu á dagson.is.

dagsins komin heim, góðan daginn, Ási Guðni heiti ég, sestur á minn stað og alltaf verið með til klukkan 2 í dag en Kristmund Raxel, hann var einmitt að spila með herra Netusmjör í höllinni á föstudaginn ég fór einmitt á fjölskyldu tónleikana og hann kom þar fram í einu lagi frábær og svo hitaði líka upp fyrir herra á kvöld tónleikunum og ég sá vídeo frá honum þar sem að full laugardagshöll var að syngja með þessu lagi komin heim og ekkert óeðlilegt við það því að lagið

Sabrina Carpenter og Taste Pelgi, það er komið 17. mæ. Það er bara einn mánuður í 17. júní. Það er bara tveir mánuðir í 17. júli. Það er bara þrír mánuðir í 17. águst. Pælið í þessu.

Drake og þetta og Kelly Rowland með honum í þessu lagi en í gær voru kosningar og Eurovision og ég ætla ekki að nota fyrsta klukkutíma minn hérna í það að fara yfir hvað gerist í gær. Við ætla bara að njóta þess að það sem í gangi núna.

0: Brósi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

0: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
0: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: Eyes Shop Háa Lady. Veit ekki hvort það sé satt eða ekki, en það væri sturglaður svo væri. Talandi Eyes Shop Háa Lady. Ég ætla að gefa gjafabréf í Ísbúinn Háa Lady. Bara ég pröfa að gera það bara núna. Ég nú vanalega gef ég nú alltaf eitt lag eða eitthvað áður en ég gef. En ég spáði bara að reyna á hlustuðu núna hvort að fólk sé tilbúið að hringja inn. 571-11-11 ef að þið langar í Ís frá Ísbúinn Háa Lady. Það er á þannig að það þarf stundum að gefa fólki smá tíma til að átta sig að það sé verið að gefa eitthvað þannig að hérna nei, ekki hér, ekki á þessum bænum nei, hérna ég ringi allar línur kannski ekki allar, en það mætti nú vera aðeins það mætti vera aðeins líflegri, ég veit ekki hérna en hérna má ég sjá, ok, það ringi allar við erum allar með eitthvað átta línur sem að ringja þannig að hérna Nú bara spurning hvaða línu við veljum, sko. Þetta er allt spurningu það. Má við sjá, bam. Ég bara velja bara þessa hérna línu og munið það var klikkjað okkur daginn. Við vonum bara að gerist ekki aftur. En ég get ekki lofað hennu. Hvað vendur að góðan daginn?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég góður og þú.
0: Ég bara get ekki betri, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Friðrik.
0: Þú heiti Friðrik. Hvað er að gera á sunnudegi?
1: Við erum að taka rúnt á Borganes.
0: Ó, næs. Herru, gerðdagurinn, Eurovision og kosningar.
1: Já.
0: Hvernig fannst þér?
1: Mér fannst það bara fínt, sko.
0: Já, varst að fylgjast eitthvað með Eurovision?
1: Ekki mikið.
0: Nei, það er sama hér. ekki, ég bara setti ekkert á þetta. Ég kíkti bara á að sá á mbl.is hver vann og bara áfra gakk.
1: Akkurat.
0: En kosningarna, fóru þær eins og þú vildir?
1: Í áttina, já.
0: Já, í áttina. Ég er bara samanlega það, sko. Þetta fór í þá leið sem ég vildi að þetta færi, þó að þetta færi ekki alveg sem ég vildi það, sko.
1: Akkurat.
0: En við getum ekki beðið meira. En hérna, Friðrik, ég ætla að heyri eftir smástund aftur með aðeins frekar upplýsingar. Annars okay. Ég bara njóttu dagsins og takk fyrir hringja.
1: Takk fyrir.
0: Bye-bye. Er gaman að þessu. Ég á bara annað gjafrif, þannig að hérna ef ekki bara koma því út, 571-11-11 ef að þig langar í ís frá bestu ísbú bæjarins, þegar ég er ekkert að ígenitt með það, ég veit að sjálfur, ég fer þarna að liggu við annað hver dag, þannig að ég veit hvað ég er að tala þegar kemur ís. Hvað hundur hvað daginn? Ég bara gæti ekki því betri en þú.
1: Lækka
0: aðeins út af því.
1: Já, sorry.
0: Betur, sko. Herru, hvað heitirðu?
1: Já, ég heiti Bebir.
0: Pétur?
1: Bebir.
0: Nei, segir
1: þetta. B-E-B-I-R.
0: B-E-B-I-R?
1: Bebir.
0: Bebir, það er sturlað?
1: Þetta er sem svona.
0: Það er mjög. Hvað kemur nafni Bebir?
1: Azerbaijan.
0: Já, ok. Já. Hvað er þá fullt nafn?
1: Bebir Kuljev.
0: Þetta er svo töff. Svo líka frá Azerbaijan. Það er flott.
1: Já, það er ekki margir annað frá Azerbaijan.
0: Og tala líka svona góða íslensku.
1: Það er ekki að fyrir.
0: Þetta er rosaleg. Hvað gerir áður í gær? Var eitthvað kíkt út á lífið?
1: Nei, ég var bara heima með konu, sko.
0: Já, kosi.
1: Ekki mikið, sko.
0: Nei, það er oft líka bestu kvöldin.
1: Já, bara til að...
0: Ég átti nákvæmlega eins kvöld nema bara ekki með konu. og ég get sagt þér að ég er búin að prífa bæði og þetta er betra.
1: Þetta er miklu betra, það er engað. Vonandi er konan ekki að lusta, sko.
0: Nei, það er enga trú að þýma. Bebir, hingraði aðeins á línni, ég ætla hérna að fá aðeins fyrir uppsikar hér.
1: Alright,
0: þetta er svo gaman. Herri, hérna, við skulum halda áfram í flottri tónlist, til þess erum við hérna. Við ætlum að dömpa okkur yfir í rey og verismæð hansmönd.

í gær fór fram Eurovision söngvakeppnin. Ég ekki vissum að allir hafi átt að sé á því, ég allavega hafði ekki hugmyndu það. En aftur á móti fórum fram og það var þannig að þetta var aðeins í spennandi segjar. Búlgaría sigraði keppnina sem fór fram í Vínaborg í Austurríki. En Ísrael lenti í öðru sæti, Rúmeníu í þriðja. Þetta fyrsta sinn sem að Búlgaría fer með sigur á hólmi. En landið hefur ekki tekið þátt í síðustu 4 ár. En það var söngkonan Dara með lagið Bangaranga sem fekk alls 516 stig. Þetta fyrsta hérna landið sem er efst bæði eftir áhorfendastigin og stigatöfluna fá hæstu mögulegu stig þar bæði og lagið það hljómar einhvern veginn svona.

Já, ég, hérna, þetta er eitthvað grípandi við þetta, en þetta fórhast þannig að Ísrael sat á toppnum allt þar til áhörundarstig Búlgaríu voru tilkynnt undir lok talningarinnar. Þannig að þetta var æsi spennandi fyrir á sem að fylgdust með. Ég aftur á móti fylgdist ekki neitt með og það nú bara því Ísland var ekki að keppa. Ég ekki það mikið ladda á því.

0: Ísbúðuna. Í samstarfi við Ísbúðuna Háaleiti.
1: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
0: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: El gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
6: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
7: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
8: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

Þetta er Sía og Cheap Thrills. Við ætlum að færa ykkur yfir í íslenskt og við ætlum að færa ykkur í flottan duett Una Torfa og Seas Tone. Lagið þeirra þurfum ekki neitt.

Færum okkur yfir í einhverja bestu söngkonu sem að heimurinn hefur gefið af sér. Ég held að sé ekki að fara neitt að setja eitthvað of stór orð þann út, því að hún bara deliverar, hún bara geggjuð. Adele og When We Were Young.

0: upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.

Kópavogs, nei, bæja listamaður Mosfellsbæjar 2025 í Ökull sjálfur og strákanir í Kaleo og lagið þeirra Hey Gringo, þeir verða að sjálfsögðu með sturla tónleika á Þingvöllum núna í sumar ég veit ekki með þig, en ég ætla að mæta hérna komið Elton John og Dua Lipa það fínt að þau varu líka á Þingvöllum

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space hefur að færa okkur yfir í Tim Bergling gekkundi nafni Avicii, lést því miður langt fyrir aldur fram árið 2018 en ekki 28 ára gamall en skildi eftir sig gífurlegt magna flottri tónlist. Þetta er eitt af því heitir Hey Brother.

0: Bjössi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
2: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

Robbie Williams og Rock DJ hérna á K100 ásakuðu nú að þú til klukkan 2 í dag en það fyrir ykkur fyrir okkur sé aldáendur að það var tilkynnt að Conor McGregor sé að snúa aftur í búrið eftir 5 ára fjarveru en hann mun mæta Max Holloway í bardaga 11. júli í Las Vegas McGregor 37 ára gamall og var síðasti bardagans árið 2021 en þar fóbrotnaðan illa gegn Dustin Poirier hann átti hins vegar að snúa aftur mun fyrr og mæta Michael Chandler en þurfti að hætta við vegna meiðsla þeir munu mætast 11. júli þeir mættu síðast árið 2013 en þá hafði McGregor betur Írinn ein stærsta stjarna íþróttarnar upp á því hefur átt farsælan feril með 22 sigra 6 töp á 18 ferli sínum það mjög gott

0: velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Sánur í garðinn. Trefjað Hafnarfirði. Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Umbúðir á kroppinn þinn. Dagsson.is.

Chris Martin og Coldplay með þeim í þessu lagi klukkan sem allir eitt og sem glimrandi flotta sunnudegi, þetta er dagurinn eftir kosningar, dagurinn eftir Eurovision og dagurinn eftir bara eins og við hinn köllumann, lögadag en við erum að fara ykkur yfir í þekktustu strákasveit í heimi þeir heita Take That, þetta er lagið þeirra Jóra Superstar og en það er ekkert um að tími til að hækka það er það núna

Særus, ég glemdi að nefna það í dag að lottópotturinn fór út í gær. Það var eitthvað einn heppin sem vann 130 milljónir. Kannski var það einhver heppin sem að vann miða hérna hjá okkur. Það væri geðveikt.

Þetta er Svim svo tón sem það er þegar við ætlum að færa okkur yfir íslenskt játak færa okkur yfir eitt af lögum ásins 2025 og einn af tónlistamönnum ásins í fyrra rauk fram á sjónarsvið og gerði hrikalega gott mót hann heitir Elvar, þetta er lagið hans miklu betri einn

og læra á Vision UU. Við þá færum hérna aðeins aftur í tíman og ég veit það að það einhver hérna sem að hlusta núna sem eftir að hækka óbóðslega mikið í græjunum sínum. Við ætlum að heyra Deep Blue Something og þetta Breakfast at Tiffany's. Ég ætla að hækka, trúðu mér.

0: Bjössi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júliðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Er afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Umbúðir á kroppinn þinn. Dagsson.is.

með 2000 glimrandi flotta sunnudegi á sig Guðna heiti ég, búin að fylgja frá klukkan 10 í morgun. Þór Bæring er að koma sér fyrir og ætlar að klára daginn með ykkur. Ég segi bara takk fyrir mig og hafið það óbóðslega gott. Þangað til við heyrumst næsta laugardag.

0: er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Afkasta mikli slátturóbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.

degi, verða viðkynna það að ég pínu þreyttur. Maður var svolítið að vaka í nótt og fylgjast með kosningunum og já, ef þú vilt sjá hvernig þetta fór allt saman þá geturðu kíkt inn á mbl.is en það var margt þarna sem kom klárlega á óvart. En já, var einhvern veginn, ég elska að vaka og horfa á þetta, já.

þær eru alls konar auglýsingarnar inn á bland.is. Var að sjá hérna eina greinlega einhver eitt sem er nýkomin frá Sviss, setur hérna inn mynd af þremur svissneskum smápeningum og hér stendur þrír smápeningar frá Sviss, afgangur af ferðinu minni þaðan, fæst gefins og þetta eru 6,50 svissneskir frankar, þannig að ef þú ert á leiðin til Sviss og vilt næla þér í 6,50 svissneska franka, þá erum að gera henda þér inn á bland. Þetta eru undir afþreying og safnmunir, hvorki meirinni minna. Það ýmislegt sem fólk leggur á sig, já, bara til að gefa réttur rúmlega 6 svissneska franka.

Já, ef það er eitthvað sem við Íslendingar elskum að tala þá er það veðrið. Það er alltaf hægt að tala veðrið og við erum alltaf að pæli því hvar er besta veðrið akkurat núna og það til vefsíða sem besta veðri.is og þar getur við séð það bara svart og hvítu hvar besta veðrið á landinu Var eftir að kíkja þarna svolítið í sumar. Hvar besta veðrið?

0: spurningin er auðvitað hvað á eiginlega að gera í dag með fjölskyldunni. Ég með eina hugmynd, til dæmis að fara í Nauthólsvík, en það komin sumartími í Nauthólsvík sem þýðir að bæði laugardag og sunnudag opið til sjö og það reyndar opið alla daga vikunar á Ylströndinni frá tíu til sjö. Það algjör paradís þessi Ylströnd í Nauthólsvík og mannum sjá lofthiti 9 gráður, sjávarhiti 7,3 gráður, þannig að þetta hljóma nú alveg ágætlega.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is
3: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
2: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
6: Djöfull ertu flottur í þessum Royal Búðing. En þú, geðvegt sætur í súrmjólkinni. Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is. Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

hún Olivia Dean sem er stödd þessa stundina í Stokkólmi í Svíþjóð er með tónleika í Avicii Arena í kvöld og ég var einmitt að sjá hérna á samfélagsmiðlum eitt vinur minn, hann er að fara með alla

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér er Smáralind.
1: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagsstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
3: Tími sumablómana er runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.

Mikið að vera í fótboltanum í dag, heil umferð í bestu deild Karla. Til dæmis núna klukkan 4 það Þór Ía á Vísvellinum og Akureyri. FHK klukkan 5 í Kaplakrika. Í Keflavík, Keflavík Stjarnan klukkan 17.30. Að Hlíðarenda Valur Breiðablik klukkan 18.15 og svo á meistaravöllum KR Fram. Það sömuleiðis leikur sem hefst klukkan 18.15. Margir sem bíða spenntir eftir því en KR-ingar auðvitað á toppnum og fram svona spútningliðið til þessa í deildinni að margra mati. En já, mikið að vera í bestu deild Karla í dag að gera skella sér á völlin.

Já, í hverri viku hér á K100 í síðdegisþættinum þá förum við í leikinn Hver er staðurinn? Ég kem með nokkar svona vísbendingar og fólk á reyna átta sig á því Hver er staðurinn? Og í síðustu viku var til dæmis ein vísbendingin að ein fyrsta kjörbúðin á landinu var opnuð á þessum stað 1957 Hverfisblað á þessum stað heitir Búkolla og kemur út held í alla þriðjudaga Það einn taxi á þessu svæði samkvæmt bæjarblaðinu en maðurinn sem keyrir þann bíl heitir Jón og á sex manna bíl. Það 115 börn í leikskólanum á þessum stað. Það frisbeegolföllur á þessum stað og á hverju ári haldin kjötsúpuhátíð á þessum stað. Hefur þú einhverja hugmynd um hvaða staði að tala um? Væntalega einhverjir búin að kveikja en staðu dagsins eða vikunar á K100 þessi hvolsvöllur.

dögunum var gerð könnun í Bretlandi og fólk var spurt svona já, þeir kölluðu þetta guilty pleasure, sakbitin sæla, hvort að fólk væri að gera eitthvað sem þar væri kannski ekkert að láta alla vita af og það sem, já, toppaði þennan lista var klárlega það að horfa á einhverja sjónvastætti sem þú vilt ekki aðrir viti að þú horfir á og mér dettu nú nokkur í hug, en það kom líka og skoraði ansi hátt að fara á samfélagsmiðlana og svona grandskoða prófílana hjá fyrirverandi einhverjum gömlum vinnufjölugum og skólafjölugum svona meðal annars.

0: Það er ýmislegt í boði í bíóhúsum borgarinnar fyrir ykkur sem vilji skella ykkur í bíó á þessum ágæta sunnudegi. Nú það til dæmis kvikmyndin Michael. Það Devil Wears Prada 2. Mæni sjá Spæjarasauðirnir, The Sheep Detectives, Super Mario Galaxy Movie, Mortal Kombat 2, In the Grey og Billie Eilish tónleikamyndin. Hún sömuleiðis sýnd í smára bíó í dag þannig að það ýmislegt hægt að gera þar að segja þegar að kemur að kvikmyndum á þessum sunnudegi.
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
4: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða drauma mottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
5: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikóskur matur.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú fær umbúða peysurnar sívinsalu á dagson.is.

er það fyrsta sem þú gerir þegar þú mætir til vinnu? Er það að segja hæ við alla á skrifstofunni þar sem þú vinnur, loggað inn í tölvuna eða er það að fá þér kaffi? Að minnstakosti það þannig í Danmörku. Fólk sem að mæta til vinnu þar, það það fyrsta sem þau gera, það að fá sér kaffi. Það kemur á undan því að segja hæ við alla og sömuleiðis loggað inn í tölvuna. Kemur pína óvart en já, kaffi.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Umbúðir á kroppinn þinn. Dagsson.is

þeir voru vel hefnaðir ammælistónleikarnir hjá herra Hnetusmjör á föstudagskvöldið. Hann að fagna því að hann verður þrítugur í lok ágúst, 31. ágúst og var með bæði fjölskyldu tónleika á föstudaginn og sömu leiðis tónleika kvöldið og já, þessir tónleikar voru ástæðan fyrir því að ekki var hægt að telja í laugardagshöllinni í gær. Það þurfti að breyta til og telja var það ekki í heimilinu í Breiðholti, ég held það alveg

minni á það að í kvöld fjórði leikurinn Íslandsmeistara titil kvenna í körfubolta Njarðvík Haukar. Njarðvík með 2-1 forystu og með sigri í kvöld. Þá tryggja þeir sér Íslandsmeistara titilinn en vinni Haukar þá 8 leikur í Hafnarfirði eftir nokkra daga.

var styttist heldur betur í HM í knattspyrnu en fyrsti leikurinn fer fram 11. júní þegar að Mexíkó mætir Suður Afríku í Mexíkó borg og auðvitað verður opnunarhátíð fyrir leikinn og það nú þannig að það verður líka opnunarhátíð í Kanada áður en að Kanada mætir Bosníu 12. júní og sömuleiðis verður opnunarhátíð í Bandaríkjunum áður en að Bandaríkin mætir Paraguay í LA þannig að það verða mikil veisluhöld þarna í upphafi á HM sem já hefst eftir tæpan mánuð það styttist og

ég var að tala það áðan að það styttist í HM í knattspyrnu og ég fór í smá rannsóknarvinnu á dögunum og skoðaði nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengist á einhvern nátt fótbolta eða heimsmeistara eitthvað. Og það til dæmis til fyrirtæki sem heitir Heimsmeistararnir. Þetta félagssamtök. Ég þarf að skoða þetta betur. Nú Hörður Magnússon, íþróttafréttamaður, hann með fyrirtæki sem heitir HM Media, sem þetta HM, já. Uppafstæðin hans HM Þjálfun og Höfn, það sjúkraþjálfverun Matthildur Sigur EHF, það útgáfu starfsemi Mark EHF, bygging íbúður og atvinnuhúsnæðis Nú svo London 3 þetta fer út að fram í Bandaríkjunum Mexíkó og Kanada og það til fyrirtæki á Íslandi sem heitir Americano EHF sem fyrirtæki sem með ameríska barinn í miðbænum Nú Max EHF heildverslun með timbur og byggingarefni svo til önnur verslun eða annað fyrirtæki sem heitir Kanada Hús sem reyndar einnig heildverslun með timbur og byggingarefni en reyndar hætt starfsemi Nú það til fyrirtæki sem heitir Gulaspjaldið EHF en það sérfræðingurinn, knattspyrnu sérfræðingurinn Albert Brynjar Ingólfsson sem á það ágæta fyrirtæki og svo auðvitað til fyrirtæki sem heitir Boltamömmur EHF en það hann Hannes Þór Halldórsson sem skráður fyrir því ágæta fyrirtæki en hann hefur einmitt spilað á HM en þetta fyrirtæki í því að framleiða sjónvarpsefni. Það ábyggilega fyrirtæki sem að framleiða þættina boltamömmurnar sem verður held ég alveg örugglega frumsýnd í haust í sjónvarpi Símans Premium.

0: er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

allmargir að reyna að finna leiðir til að hæja aðeins á öldrun, vilja lifa lengur og Japanir, þeir eru komnir lengra en flestir í þessum fræðum og það er víst þannig að laukurinn, hann er víst algjört galdra efni þegar að kemur að því að hæja á öldrun. Þannig að við sem borðum ekki lauk, eins og ég, við erum eiginlega í vondum álum sko. Við þurfum eiginlega að fara hendi í okkur lauk til að hæja aðeins á þessari ágætu öldrun. Lauk.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: El gringo Sutherland's Broid. Alvöru mexikóskur matur.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.

er komið að rosalegu staðrinn dagsins. Vissir þú að mannslíkaminn hefur 37 billjón frumur? Þá vitum við það, 37 billjón frumur, takkjalega.

Minni á það að í fyrramálið verðu að sjálfsögðu á vaktinni, morgun teimið okkar, Ísland vaknar, Regin Ósk komin frá Vilnius, Jón Axel verður á sínum stað og að sjálfsögðu Ásgeir Páll. Þau vekja Ísland með látum alla virkadaga hér, klukkan 7 eru á vaktinni milli 7 og 9 og eru að gera ýmislegt skemmtilegt og það alveg klárt mála að þau munu byrja þennan mánudag á morgun með látum.

það var margir að leita eftir einhverju svona róandi til að gera, til að róa taugarnar eftir langan dag og það búið að skoða þetta sjálfsögðu og að mati þeirra sem eru búin að skoða þetta hvað mest eru eftirfarandi mest róandi aðgerðnar. Það að elda, að baka, syngja, leika á hljóðfæri, mála, teikna, skapandi skrif, að prjóna, að hekla og sultugerð. Þetta eru svona bestu athafninar til að róa taugarnar eftir langan dag. Ef þú ert eitthvað að pæla í þessu, ég ætla að prófa sultugerðina næst ég kem svona spennt.

0: Vertu hjá mér. Já, það eru þetta, mánudagur á morgun. Og það er ekkit allir sem elska mánudaga, svona ekki eins og Kristín Fipp sem elskar það meiri nokkuð annað. En ég er hérna með nokkra punkta, hvað er það besta við mánudaga? Það er til dæmis það að þeir láta föstudaga líti út eins og þjóðhátíð, en svona í álfurinni, þá er það þetta ný byrjun, án þess að það þurfa að bíða fyrir áramótum. Nú, fyrsti kaffisopin á mánudagsmorgni hittir víst öðruvísi, segja mér fróðir menn. Nú, margir fá svona, nú ætla ég að taka mig saman, orku, það er alveg á hreinu. Og einhvern veginn finnst kvöldið vera ekstra notalegt því maður lifði daginn af. En mánudagar eru svolítið svona eins og maður, já, eins og update sem eiginlega enginn bað en stundum lagar það eitthvað sem kannski bílað og maður vissi hreinlega ekki af því.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn matöll. Hér er Smáralind.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Djöfull ertu flottur í þessum Royal Búðing. En þú, geðvegt sætur í súrmjólkinni. Þú far umbúðabeysurnar vinsælu á dagson.is.

Þetta er hann Harry Styles sem er á leiðin í svakalegt tónleikaferðalag í sumar. Og talandi um tónleika, þá hafa margir tónlistamenn verið að gagnrýna það. Fólk sé að taka upp vídeó, já svona kannski bara heilur nánast tónleikana. En Billie Eilish hefur komið þessu fólki til varnar. Hún segir bara að unga fólki í dag sé öðruvísi en við sem eldri erum og það sé bara hluti af þeirra upplifun að taka þetta allt saman upp og láta alla vita að við komum til síða á tónleikum og já, hún Billie Eilish var, vildi alls ekki dæma þá sem væri að taka upp alveg í gríð og erga á tónleikum og sagði að þetta væri bara, svona væri unga fólki í dag, þetta væri öðruvísi en þetta var áður.

0: Þetta er alveg í lagi Hreimur og Dyljá. Svona var lífið á K100. Klukkan að slá 6. Ég sem að segja þetta gott í bili. Ég farin heim. Ég ætla að fara að grilla og það eru lambalundir í matinn. Takk fyrir kellega.
1: Þór Bæring. Í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Það segir sig sjálft.
1: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Umbúðir á kroppinn þinn. Dagsson.is

0: nema lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Frískandi bragð með

0: Lög í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Frist.

0: og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Fylltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júlí 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamáli sem ég hef allavega heyrt sjálfur, sko, er að það þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara óska ykkur til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 350

0: tækla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla. Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.